vers 1 og vers 2. Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Forsik dere ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er Guds vilje, det gode og velbehagelige og fullkomne. Legg nok en gang merke til at denne formaningen har sin basis, sitt grunnlag, og kan bare virkeliggjøres ved Guds miskunn, nemlig ved evangeliet om Jesus Kristus, at vi tar vår tilflukt til det, bor i det, og har det som vår fundament og som vår mat. For det er på den bakgrunn som formaner altså apostelen oss som prester til å fremstille våre legemer som et hellig, Gud velbehagelig offer. Det gjelder hele vår personlighet, alt det vi er i sjel og ånd og legeme. Og det ordet som i grunnteksten er brukt for å fremstille, det er det samme som er brukt om offerdyrene som man fremstilte ved alteret for at det skulle ofres på alteret. Dette gjelder både rent positivt og negativt. La meg nå ta det siste først. Jeg hørte som ung kristen en liten beretning om en kristen kineser som jeg aldri har kunnet glemme, som jeg har vært så glad i, og som jeg synes illustrerer så veldig godt det vi snakker om nå. Han var altså kineser, og var gjennom misjonærenes evangeliske virksomhet blitt kjent med Jesus og kom til tro på frelseren. Så var han på en togreise, og der møtte han noen kollegaer som satt i en kupé og spilte kort. For denne kineseren var det å spille kort synd og galt. Det skal vi ikke ta opp her, for det er ikke poenget. Men for han var det altså det. De ville jo gjerne ha han med til å spille kort, for de manglet en mann. Så de innbyr han inn i kupéen og ba han om å være med, sånn at de kunne være fulltallige og få spilt dette kortspillet. Da sa han til dem ganske stille, jeg skulle så gjerne vært med, men jeg har ikke hender. De ble jo nok så forbauset, for de så at han helt åpenbart hadde hender. Det kunne de se med sine egne øyne. Så de tenkte, enten må han være dum, eller så må han være noe som er enda verre. Så de ba altså om en forklaring. Så forklarte han dem veldig stille. Og veldig enkelt med den åndelige autoritet som Jesus gir en av sine små, at han hadde lært Jesus å kjenne. Han var kommet til tro på Guds sønn, og det betydde for ham at hele hans liv var innviet til Jesus Kristus, også hans hender. Følgelig kunne han ikke bruke det som var innviet til Herren til å spille kort, for ham var det galt. La oss nå relatere dette til vår sammenheng og vår tid. Jeg tillater meg å bruke Jan som et eksempel. Jeg har aldri vært fristet til å si noe rundt om Jan. Dette er jeg for glad i. Men la oss nå si at jeg ble det. At Satan kom til meg og sa, kan du ikke prøve å si noe riktig galt om Jan Lykstad som er kapellan i domkirken? Prøv så godt du kan og ødelegger hans gode navn og rykte. Da ville jeg ha sagt til Satan, jeg skulle så gjerne ha gjort det, men jeg har dessverre ikke min. Jeg skulle ha vært med i en stor glede og fryd og jubel, og funnet på noe riktig ondt og skadelig. Men hvordan skal jeg i all verden gjøre det, når jeg ikke har noen munn? Jeg har ikke engang tunge. Så ville Satan si, jeg ser jo tydelig at du har både munn og tunge. Du preker jo dessuten stadig Johannes hjerte. Så du må jo ha begge deler. Så vil jeg si til ham, du skjønner jeg er kommet til tro på Jesus i evangeliet. Jeg er blitt frelserens eiendom.
Jeg tilhører det allmenne prestedømme, og jeg er kalt til å hellige hele mitt liv, alle mine lemmer, også min munn og min tunge, som et offer til Herren Jesus. Jeg hører med til det å være prest i det nye tempel som er Kristi menighet for meg. Hvordan skulle jeg kunne bruke min munn og min tunge til å si noe ufordelaktig om en av Jesu Kristi venner, om en av mine brødre i troen? Det ville jo være ensbetydende med å svette den her Jesus Kristus selv. For han sier jo at alt det dere har gjort mot en av mine minste brødre, det har dere gjort imot meg. Min munn skal tvert imot, og min tunge, og alle mine lemmer, det skal brukes som et takkoffer, og som et lovoffer, og som en tjeneste for Gud ved den hellige ånd. I den sammenheng, og i det kall som Herren Jesus Kristus har kalt meg. Tenk om vi positivt kunne se det, og også rent negativt kunne se det. At hele mitt liv, det skal brukes til tjeneste, stilles til disposisjon for Herren Jesus Kristus, fordi jeg blir prest for ham ved troen, ved rettferdiggjørelse ved troen alene. For det tredje skulle prestene be. Jeg må jo få lov til, uten å fortelle for mange historier, å nevne en stor opplevelse som jeg hadde på en også smertelig bakgrunn de første årene jeg studerte teologi i Oslo. Jeg opplevde jo, mens jeg var der inne, at en av mine aller beste venner og kamerater, som så langt jeg kunne bedømme det, hadde vært en levende og varm kristen, kom bort fra Gud og vendte Herren Jesus Kristus ryggen. Så begynte jeg å be for ham. Jeg tror jeg ba for ham hver eneste dag. Etter hvert så ble jeg likegyldig, og bønnen min ble kald og uten varme, og jeg sluttet. Og jeg sa, jeg kan jo ikke fortsette å be på denne måten her, Jesus, for denne, la oss kalle han Ole, for jeg har jo ikke noe virkelig nød på ham, og ikke noe virkelig varme i min bønn. Så lærte meg Jesus meg litt etter litt, at når det gjelder forbønnens hellige tjeneste, så skal jeg få lov å be også i hans navn, også i den sammenhengen. For hans nød, for hans varme, for hans omsorg. Jeg kan ikke alltid si at jeg har så varme følelser for mine konfirmanter, aller mest, minst på noen av dem. Men om ikke jeg har varme følelser for dem, så har Jesus det. Og nå ber jeg for hans varme og for hans omsorg. Jeg går inn i hans navn som prest i det allmenne prestedømmet. Setter meg nærmest på hans navn, positivt forstått, og ber om alt det jeg trenger i den sammenheng jeg trenger det. En kristen i denne sammenheng er altså et menneske som er like hjelpeløs, og erfarer like mye mangel som den hjelpeløse og den mangelfulle som han skal hjelpe. Men en kristen har en venn som har alt det jeg trenger, også i den sammenhengen. Ikke minst opplever jeg dette som prest i forbindelse med forkynnelsen for sjelesorg, når det gjelder enhver kristen. Jeg ønsker så dette, denne prestetjeneste i det allmenne prestedømmet, hvordan skal den egentlig leves ut iblant oss? La meg nå først si hvordan den ikke skal leves ut. Ikke ved store under og merkelige gjerninger, som liksom får folk til å sperre øynene opp på gata. Ikke ved noe av alt det. Jeg vil peke på tre områder. For det første det vi finner i Efeserne 5, og 1. Peters brev 3, i huset.
Gudstalmer. Dere kan lese de når dere kommer hjem. Martin Luther hadde en gammel kone som vasket og stelte for ham, i hvert fall før han var gift. Hun het Lena. Mer hellig enn munken i sin kåpe er min gamle Lena med sin kost og sin såpe. Hun var prest i det allmenne prestedømmet. Hun gjorde ikke noe særlig merkelig, hører ikke en stavelse om at hun gjorde under. Hun gjorde det hun skulle gjøre, nemlig vaske og stelle for denne underlige Martin Luther. Hun holdt seg altså til hustavlene. Hun holdt seg til Guds ord i sin gjerning. Derfor kunne han altså med rette si om henne, mer hellig enn munken i sin kåpe, er min gamle Lena med sin kost og sin såpe. Det betyr jo at du som er far og mor, du skal først og fremst gi deg tid til å utføre din prestlige gjerning i ditt hjem. Overfor den du er gift med, overfor barna dine, overfor dine nærmeste slektinger. Og får du så mye å gjøre i det som vi kaller Guds rikes arbeid, at du ikke rett og godt ifølge Guds ord for å utføre den prestegjerningen, så er det noe galt med alt det andre. For Herren har satt deg der, og Herren vil at du skal virkeliggjøre ditt prestekall nettopp i ditt hjem. For det andre i menigheten, i forbindelse med de nådegaver og den utrustning som du og jeg har fått. Det kommer sikkert Jan mer inn på, så det lar jeg ligge akkurat der. Men i menigheten med alle dens skrøpeligheter og alle dens mangler, skal du nettopp forkynne hans dyder. Skal du nettopp ofre ditt eget liv til beste for dine brødre. Skal du nettopp gjøre en forbønnstjeneste. Nå kunne jo det vært verdifullt å snakke litt om forskjellen mellom det allmenne prestedømmet og det såkalte spesielle prestedømmet i denne sammenheng. Det lar jeg ligge akkurat nå. Og for det tredje, så skal dette prestedømmet og dette prestekall virkeliggjøres ut i verden blant naboer, arbeidskamerater og slektinger. Og der vil jeg bare peke på to skriftavsnitt. Det ene fra Efeserne 5:16, og det andre fra Kolosserne 4:5. Se derfor til hvorledes dere kan vandre varlige, ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper den beleilige tid, for dagen er onde. Og Kolosserne 4 omgås i visdom med dem som er utenfor, så dere kjøper den beleilige tid. Deres tale være alltid tektelig, krydret med salt, så dere vet hvorledes dere bør svaren være. Jeg vet jo ikke hva som er den beleilige tid for deg. Hvis jeg skal være helt ærlig, så vet jeg ikke det på min eget velkommen heller. Det må Herren lære meg etter hvert i de aktuelle situasjonene. Da jeg låner øret til hans ord og sukker til ham i bønnen og rådfører meg med hans små venner. Da har jeg så lyst til sist å slutte med noe som Jan også var inne på. Et ord som jeg er så glad i, selv om det er så alvorlig. For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. Her har du hovednerven i hele kristenlivet og i hele den prestlige tjeneste i det allmenne prestedømmet. For intet ga Guds sønn sitt liv for meg. Lenge før jeg begynte å streve med å omvende meg og få orden på mitt kristenliv, så ga han sitt liv og sitt blod for meg på korsets tre. For intet skjenket han meg syndernes forlatelse når jeg første gang kom til tro på ham, og har dekket meg hver dag siden med syndernes forlatelse.
På intet har han gett mig troens gåva vid evangelia. Dypet sett var det inte jag som kom till troen, men det var troen som kom till mig. För intet får jag värd av vara Guds kära barn för Jesus skull. Han sörjer för mig på intet i kropp och själ. Jag har spist en god frukost idag. Sovit gott. Haft en god sömn och ligga. Jag har faktiskt både kläder och skor att gå i. Ja, men det är ju en självfölja. Nej, inte följdvis upp. En vän av mig i Danmark fick besök av en kristen ledare från India. Han var mycket beskedent och stille bad om att få ta ett bad. Han fyllde de badekar med varm. Och för indian tog sig ett bad så knälte han på gulvet. Han tackade och lovade Gud för det rena vannet. Han var han lika så vant med det som du och jag. Därför var det inte en självfölje för honom, men en gave som han priste Herren för. Visst jag får lov att leva i detta evangelium, så bära det hela min tjänste och hela mitt kristliv på sidan upp en gång i det allmänna prästedömet. För en tragedia och för en karikatur av ett sant kristenliv och en tjänste. Men jag vill ha något igen, för exempel för min förkyndelse. Tack och bifall och uppmärksamhet. Det ligger ju mig i kör och blod. Och särskilt på präster och predikanter är en stor kristelse. Det kan jag gå till. Jag synkar det hela ner till åndlig armod och död. På andaledes är det att jag får lov att gå runt och göra allt för inte. För de Herren gör allt för inte för mig. Jag vill ju gärna börja sätta mig på tacka för det till grannet. Det är inte så spök att vara med här, men jag tror. Men jag var väldigt glad för det. Jag är ju präst i, vi får kalla det två små menigheter. Eller i veckorna, lite då. Här är små flockar, både Johannes och Sankt Jakob, som tillhör Jesus. Och hör hans röst i ordet. Men det är fint att komma och vara samman med en så stor flock. Och visst jag har tro på det, så må den gärna ha lite socker på mig. Att det är menigheten är mina, som ju egentligen är Herrens egen mina, men som jag ska vara förvaltare. Att Herren må värna om dig och bygga sitt rika hos oss.

Dag 294. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 25, vers 18-19, Jeremia kapittel 4, vers 1-5, vers 9, Apostlenes gjerninger kapittel 4, vers 32-5, vers 11, Salme 119, vers 9-16. Ordspråkene kapittel 25, vers 18-19. Som en hammer og et sverd og en kvass pil er en mann som fører falskt vitnesbyrd mot sin neste. Som en skjør tann og en vakle fot er tillit til den troløse på nødens dag.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

Dag 294. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 25, vers 18-19, Jeremia, kapittel 4, vers 1-5, vers 9, Apostlenes gjerninger, kapittel 4, vers 32-5, vers 11, Salme 119, vers 9-16. Ordspråkene, kapittel 25, vers 18-19. Som en hammer og et sverd og en kvass pil er en mann som fører falskt vitnesbyrd mot sin neste. Som en skjør tann og en vakle fot er tillit til den troløse på nødens dag.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

I dette programmet så taler Anders Eide fra Filippenserne 3-7. Det fra Randaberg I 1966. Jeg spiller litt musikk, så kan du finne fram teksten hvis du vil følge med på den. Gruppa Skruk skal nå synge en sang som står I sangboka på nummer 671, naglet til et kors på jorden.

kontakt med oss får du via hjemmesiden jmradio.no. Der finner du blant annet e-postadresse, mobilnummer og gavekonto. Ha en fin dag!